کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں، ایسی کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں کہ جس شے پہ بستا ہو سائی میرا نہیں۔

جہاں میں بنی نہیں، ایسی کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں کہ جس شے پہ بستا ہو سائی میرا نہیں۔